0: Radio.
1: Tuning up.
2: Mad Wasp Radio.
3: Sunday, Monday,
4: Friday.
1: Tuning up.
5: Mad Wasp Radio.
6: Quand j'embrasse le ciel.
7: Lyssna på Tuning Up på Mad Wasp Radio.